0: Boleh. Menurut aku boleh banget sih. Mau ikut gak?
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.